Među hitovima Mahira Paloša su i pjesme Đorđa Novkovića Mirišu li naše ruže na tekst Marija Mihaljevića, Volim te više od ljeta na tekst Željka Sabola, Oprosti za suze Đorđa Novkovića i Tako se dugo nismo sreli Đela Jusića.